0: таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық қиын жол. Жетсең жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір өтті ойлар мекен, бір мені сол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

әндерді тыңдағанда, әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Арма қазақ елі, баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Алақай жаңалық, Қайрат футбол клубы кеше Чемпиондар Лигасының бірінші іріктеу кезеңінің алғашқы матчында жеңіске жетті. Бізге Черногория чемпионы Сутеск қонаққа келген ғо. Есеп 2-1, алматылықтар сапында Лукас Африка мен Марк Уэлл қанжығалары майланды. Ал екі нәтижелі пасты Исмаил Бекболат берді. Ол нағыз керемет ойын өрнегімен көзге түсті. Енді бір аптадан кейін қарымта ойын өтеді. Жақсы нәтиже күтеміз, сенеміз. Қазір бізге жанға жағымды бір өрттен тыңдап алайық та, содан кейін құттықтаймыз. Айдар жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: шілде берекелі бейсенбі, бүгін сән күні немесе теннис күні десе, расымен де әр күнімізді мерекету өз қолымызда. Мүмкін жақыныңызға сіз де тілек арнап қуантам десеңіз, онда құттықтаймыз, айдарымызға мархабат. WhatsApp нөміріміз 87-809-0707. Дәл осында жазып жолдай беріңіз, сағат 10-нан кейін өтінімдерді қабылдаймыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін керімді бір төрт ән тыңдап алайық, содан кейін сіздің қалаңыздағы күн райы жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
6: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 21 градус жылы, күндізде күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 24 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 22 градус жылы, күндізде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жаууы мүмкін. Ал қазір көңілге қолымды жұмыр жүрекке шығып, жұмсақ жайлы әннің бір төртеуін тыңдап алайық. Содан кейін Бразилия ұлттық құрамасын жергілікті жанкүйерлер күтіп алмай ма? Міне, сол сәтте бірақ футболшы ғана еліне қайтыпты деседі. Сол жайлы тарқатып айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Сергебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Берекелі бейсенбісі футболдан әлем чемпионатын ертерек аяқтаған Бразилия құрамасы еліне оралды. $1,000 жергілікті жанкүйерлер ыстық ықыласпен қарсы алып күтіп отырады. Ал ең қызығы, әлемнің 5 дүркін чемпиондарының сапында 25 футболшыдан тек Данила ғана отанына оралыпты. Қалғандары бірден демалысқа, әркім әр елге аттанған ғой. Әлбетте чемпион атанып жатса бәрі басқаша болар ма еді? Жарайды, жігіттерге жақсы демалыс болсын дейік. Ұзақ маусым аясында мүмкін енді ғана ух деп бір бой жазып жатқан шығар. Айтпақшы, футбол демекші еліміздің бір футбол командасы атақты Барселонаға тап болды. Қазір қысқа ғана жарнамадан соң шырқалатын бір 4 әннен кейін ол туралы әлі де тарқатып айтып берем. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: барлықтарыңызға қайырлы таң тіледім. Керемет жаңалық, еліміздің футзал командаларының Чемпиондар Лигасында қарсыластары белгілі бопты. Семей клубы атақты Барселонаға, сонымен қатар Словакияның Лученс және Швейцарияның Минервасына қарсылас атанып квартет боп топқа түсті. Ал ел чемпионы Қайрат болса, Латвияның Бейтар мен Румынияның Юнайтед Галатс және Бельгияның Спортинг Андерлехтмен ойнайды. Ойындар 27 қазан мен 1 қараша аралығында өтеді деп жоспарланып отыр. Расымен де сәттілік тілейміз. Ал қазір таңғы аспанда тамаша бір 4 әннің кезегі, содан кейін осы сағатта ойынымыз жайлы айтып беремін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Бүгінде 9 шілде аптаның берекелі бейсенбісі. Күнделікті таңертең сағат 8:20-да 20 литр бензин сарапқа салатынымыз бар. Ендеше ұтып алғыңыз келсем, әуенсіз әнге қатысам деп WhatsApp нөмірімізге өз өтінімімізді жазып жолдай беріңіз. Бүгін 9-шы болып хат хабарламасын жолдаған жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейік. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін керімді бір екі ән тыңдап алайық, содан кейін ойынымызға да кірісеміз. Жандос Мұстафа бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
4: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға таңның қайырлы болуын тіледім. Дәл қазір сағат 8:22 кетті және әуінсіз ән ойынымызда басталғалы жатыр. WhatsApp нөмірімізге 9-ші болып өзінің өтінімін жолдаған тыңдаушымыздың есімі Зарина екен. Зарина Алматы қаласынан және дәл осы сәтте үйінен жұмысқа қарай шыққалы жатыр. Солай ма Зарина? Қайырлы таң.
2: Қайырлы таң, дәл солай.
1: Қазір енді ойнап болайық. Ары қарай енді жеңіске жеткеннен кейін көтеріңкі көңіл күймен үйден оп деп оң аяқпен аттап шығып кетесіз, иә?
2: Иә, әрине.
1: Ал онда кеттік, бастайық. Танымал әнді енді сөзін қалдырып әуенін өзгеше сарында ұсынамын. Сіз дұрыс тапсаңыз жеткілікті, не орындаушыны, не әннің өзін. Ал кеттік.

0: дәл осылайша қысқа ғана қайрайын.
1: Бұл кім ғой? Төреғали Төрәлі әнім болып қаласың деген өлең ғой.
0: Әнім болып қаласың Төреғали Төрәлі, әрине дұрыс. Зарина, бәрекелді, еш мүдірмедіңіз, қиналмадыңыз. Ендеше бізде еш мүдірмей, тоқталмай 20 литр бензинді ұтып алыңыз деп қуанып жар салғымыз келеді. Сыйлықты сізге Еуразия 36.kz сайтындағы каско онлайн сақтандыру ұсынып отыр. Қалған эфирден тыс қазір айтып берем. Дәл айттым ғой, көтеріңкі көңілкемен қазір адымдап үйден шыға келесіз деп. Жолыңыз болсын, күніңіз берекелі болсын. Және жаңа әуезді Төреғали Төрәлінің орындауында оған қоса тағы бір заман тобының ән әзірлеп қойдым. Соны тыңдап алайық та, бүгін күн райы жайлы ақпар бар, сол жайлы айтып өтем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 21 градус жылы, күндізде күн бұлтты болады. Шайлы шым қаламыздың аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 24 градус ыстық, күндізде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жаууы мүмкін. Ал қазір кезекті афиша айдарына ұсынғым келіп тұр. Мұнда елімізде өтетін ең үздік мәдени шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін жанға жағымды бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Бердібаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз әбіл фильмі 1993 жыл, приватизация, кеңес үкімет тарап Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез, елде толық қанды жекешелендіру жүріп жатты. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026, спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
4: Аспан FM.
3: Махаббат.

0: тіледім. Керемет жаңалық, футболдан биылғы әлем чемпионатында нағыз қаһарман атанған Кобо Верде ұлттық құрамасының танымал қақпашысы Вазиня Мессидің клубтас атануы мүмкін. 40 жасар қақпашы қазір клубы жоқ, яғни еркін агент. Осыған орай оған әлемнің түкпір-түкпірінен құда түсем деушілер көп екен. Солардың бірі Интер Майами клубы деседі. Ой, Вазинияны өзі қазір кім танымайды? Инстаграмда 28 миллионнан астам оқырманы бар. Тіпті футболды қойып кетсе де еш аш қалмайды. Танымал футболшы демекші, Норвегия шабуылшысы Эрлинг Холландтың ұлттық құрама жейдесіндегі тағы бір тегі бар екенін байқадыңыз ба? Міне, ол жайлы тамаша бір 4 хит әннен кейін толық айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Москва Метрополитен сауда ойын сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және сыйлықтар

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4 қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Келесетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

аспанда тікелей эфирде мен жандос Мұстафа. Естімеген елде көп дейді. Эрлинг Холланд Норвегия ұлттық құрама сапында өнер көрсеткенде жейдесіне тағы бір текті жазып алады екен. Тіпті биылғы әлем чемпионатын көргенде байқаған да шығарсыз, Браут Холланд деп қосарланған тегі тұрады екен. Оның біреуі анасынікі, ал екіншісі әкесінің тегі. Осылайша Эрлинг анасына да құрмет көрсетіп тегін әйгілеген ғой. Өте әсерлі де әдемі оқиға екен. Абзал аналарымыз расымен де аман болсын дейік. Ал ғасыр таңғы аспанда ерекше сезімге бөлейтін әдемі бір төрт ән тыңдап отырайық. Содан кейін құттықтаймыз, айдарымыз жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: тілегіңіз бар ма, онда сағат 10-нан кейін өтінімдерді қабылдап, оларға да кезек берерміз. Ал әзірге шағын ғана жарнамадан кейін әдемі бір екі ән тыңдап алайық, содан кейін махалдат ойынына қатысуға шақырамыз. WhatsApp нөмірімізге 9-ші болып өзінің өтінімін қалдырған жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейік. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Баршаңызға сәттілік тіледім. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

0: есім ам. Жадыра болса керек. Жадыра өкінішті ақ байланыс үзіліп кетті ме? Әлде қалай? Әзірге енді өзге тыңдаушыны қосуға мүмкіндік туып ақтыр. Сонымен көрелік ендіше байланысқа шығып және де мақалдат аясында танымал бір мақалды мен бастаймын. Алғашқы бөлігін айтып өтем. Ал сіз дұрыс жалғастырсаңыз, құба-құп жеңімпаз атанып, онда оған қоса ұсынатын сыйлығымыз да тағы бар. Сонымен кім екенін желіден көрейік. Қоңырау барғалы жатыр. 9-ші болып өтінімін жолдаған жан... Білмеймін, байланыс үзіліп кетті ме әлде бір жағдай болып қалды ма? 10-ші болып хатын жолдаған, сәлеметсіз бе, есіміңіз?
1: Гүлнұр, Алматыдан.
0: Гүлнұр, сонымен ар жақта радионың дауысын бәсеңдетіп қояйық. Жұмыстамыз ба, үйдеміз бе, қайдамыз?
1: Жұмыста отырмын.
0: Жұмыс немен байланысты?
1: Мен
0: почта саласында
1: ғой.
0: Жақсы, жақсы. Ендеше қазір мен танымал бір енді бәрі білетін деп қойыншы мақалды бастаймын. Сіз дұрыс іліп алып кетіп жалғастырсаңыз ұсынатын керемет сыйлығым бар. Дайынсыз ба?
1: Жақсы, жақсы.
0: Ал кеттік онда, іске сәт, сәтін салсын. Ат болатын тай саяққа үйір. Ары қарай.
1: Қалай дедіңіз?
0: Ат болатын тай саяққа үйір.
1: Ат болатындай тай
0: саяққа үйір болады екен. Ары қарай жалғасы.
1: Ойбай ат.
0: Болатын тай саяққа үйір. Адам болатын.
1: Қазатай.
0: Сонымен Гүлнұр ханым.
1: Ал адам болатын бала, наверное, қонаққа үйір.
0: Кім көмектесті?
1: Ау?
0: Кім көмектесіп отыр?
1: Мен қасында ма, өзім жұмысшым ғой.
0: Жұмысшылар.
1: Саяққа үйір, адам болатын бала қонаққа үйір.
0: Әрине, жауабыңыз дұрыс. Енді қайтемін, дұрыс жауап айтылды. Жеңімпаз деп тануымыз керек. Ендеше Гүлнұр ханым, өзіңізді немесе жаныңыздағы әріптесіңізді ертіп, сонау Хассақ Садағату клубына ертіп барсаңыз болады. Расымен де сергіп, мергендігіңізді байқап көрсеңіздер қыбақып. Сонымен Гүлнұр ханым, телефон тұтқасын қойып қоймаңыз. Қалған эфирден сіз өзіңізбен қазір сұхбаттасып айтып беремін. Ал әзірге мақалдат ойыны осымен тәмам. Және жанға жағымды бір екі ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы жайлы ақпармен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі. Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 20 градус жылы, күндізде күн бұлтты болады. Шырайлы Шым қаламыздың аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 26 градус ыстық, күндізде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жаууы мүмкін. Ал қазір лезде өте шығатын жарнамадан кейін таңдаулы бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін Елімай футбол клубы Еуропадағы тарихи жорығын бастап, конференция лигасы аясында алғашқы ойынын өткізгелі жатыр. Міне сол жайлы берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрман Қазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Сөзің сиқыр, есті туман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай, күлкің күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті шашқандай. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Аязда тоңып мен үшін аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін анық.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 26 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 31 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 28 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Астана, Ермека Серкебаева, 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс болып ұшып жоғалсам, не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едің.
1: Отқа түсіп өртенсем, не дер едің?
2: Күл болып бірге соңынан кетер едің.
1: Бұлдырасам сағымдай, не дер едің?
2: Жел болып қуып ақыр жетер едің.
1: Қайға келсем басыңа, не дер едің?
2: Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Бүгін 9 шілде аптаның берекелі бейсенбісі. Бүгін Аргентина өзінің тәуелсіздігін атап өтіп жатыр екен. Барша Месси бастаған қауымға шын жүректен құтты болсын дейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай беріңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лездеуде шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
0: тілек айтып қолдауға.
1: Шақырамыз бәріңді,
0: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
3: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 27 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 28 градус ыстық. Түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жаууы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше Қайрат футбол клубы Чемпиондар лигасының бірінші іріктеу кезеңінде өз алаңында Сутесканы ұтты. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау

Қазақ Қайрат футбол клубының кешегі жеңісі жайлы айтып беремін. Бізде футболдан жаңа Еуро маусым басталып жатыр. Кеше Қайрат Чемпиондар Лигасының бірінші іріктеу кезеңі аясында Черногория чемпионын Сутесканы қабылдады. Есеп 2-1. Гол авторлары Лукас Африка мен Марк Гуэль. Ал екі жағдайда да ұтымды пасты Исмаил Бекболат шығарып берді. Нағыз джокер. Тыңнан қосылған ойыншы ретінде Исмаил Жақсақ өнер көрсетті. Енді келесі аптада да сырт алаңда ұтайық. Тілеулеспіз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпарат. Сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабылдап тыңдай берейік. Бұл

Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қалпына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM'de әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM'де мәңгі хит.

0: FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: тағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 30 градус ыстық. Кешке де күн аздап бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен. 36 градус ыстық. Кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн бұлтты, 32 градус ыстық. Кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Она Ермека Сергибаева 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз әбіл фильмі 1993 жыл, приватизация, кеңес үкімет тарап Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез елде толық қанды жекешелендіру жүріп жатты. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026, спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

бүгінгі ойын жайлы айтып беремін. Кешегі бір күн демалыстан кейін жаңа тың күш-қуат пен ширек финал бәсекелері басталады. Бүгін түнгі бірде Франция мен Марокко ойыны. Бір жағынан әдемі әрі нәтижелі футбол көрсетіп келе жатқан француздар, ал екінші жағынан талайға өзін мойындатқан Африкадан шыққан мұсылман елі шын мықты жеңсін дейміз. Тек Аргентина төрешілері ойын өрнегін бұзып, сәнін кетірмесе болғаны. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңда.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.
2: Аспан ФМ махаббат мекені. Мәссаған 10 жыл бойы мидағы паразитпен өмір сүрген ұлыбританиялық 42 жастағы әйел Үндістанға барған сапарынан кейін миында 38 паразитпен 10 жыл өмір сүрген білген тексеру барысында дәрігерлер оның миынан паразиттер нәсілдерін анықтап нейроцистицеркоз диагнозын қойған. Ұзақ әрі ауыр емнен кейін әйелдің жағдайы жақсарған екен. Бастысы қазіргі жағдайы жақсы екен, қуаныштымыз. Ал денсаулық бәрінен маңызды екен, дәл қазір еске салғым келіп тұр. Ауырмайық, Эльмира Жоламанова осындамын. Қызықтың бәрі алда. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
3: Жарнама. Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабекова. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8 707 260 12 16.
4: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Москва Метрополитен сауда ойын сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және сыйлықтар

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4 қыркүйек күні сағат 19:00-де өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта плюс 32-ні көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, 30 градус ыстық, кешкісін 28 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2 жарым сағатта сізді қызықты ақпараттар мен сүйікті әндер күтеді. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.

0: FM махаббат мекені. Білесіз бе, елдегі ең қымбат қайғылар халықаралық Нанбео рейтингінің нәтижесі бойынша Алматы Қазақстандағы өмір сүру құны ең жоғары қала атанды. Зерттеу азық-түлік, қоғамдық тамақтану, көлік, коммуналдық қызметтер және күнделікті шығындар негізінде жасалған. Әлемнің 547 қаласы қамтылған рейтингте Алматы 409-шы орынға, ал Астана 469-шы орынға жайғасты. Ал әлемдегі ең қымбат қала болып Швейцарияның Цюрих қаласы танылған. Ал сіз бен біз осы еліміздің ең қымбат қаласында өмір сүріп жатырмыз. Оның өзі ерлік. Алдағы жарты сағат бойы үзіссіз ән тыңдаймыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Фан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: батыл екені. Кеңседегі кондиционер қаншалықты зиян? Дәрігерлердің айтуынша, салқын әрі құрғақ ауа көздің табиғи ылғалын тез буландырып, құрғау, ашу және бөгде зат тұрғандай сезімге келеді. Бұл әсіресе компьютер алдында ұзақ отыратындар мен линза қолданатын адамдарда жиі кездеседі. Мамандар кондиционердің ауа ағынын бетке тікелей бағыттамауға, бөлмедегі ауаны ылғалдандыруға және әр 20 минут сайын 20 секунд бойы алыстағы нысанға қарап көзге демалыс беруге кеңес береді. Сондықтан құлағасыңыз, әсіресе жаздың ыстық күндері кондиционерсіз өмір сүрмейтін болдық қой, зияны тиіп кетпесін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Алло.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда бүгін 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта плюс 32-ні көрсетіп тұр. Ал батыс өңірде бүгін күн бұлтты, 30 градус ыстық, кешкісін 28 градус нөлден жоғары болады. Сәкен Майғазиев, Калифорния, Қуандық Рахым, Талғат Тілесті тыңдаймыз эфирден сәлден соң, бірақ алдымен шағын ғана жарнама. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
2: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Хозяева 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

FM, махаббат мекені. 17 жастағы гроссмейстер, қазақстандық шахматшы Алдияр Аңсат, небәрі 17 жасында халықаралық гроссмейстер атағын иеленді. Ол бұл жетістікке Ақтөбе Open турнирінде рейтингін 2500 ұпайдан асырып, барлық қажетті нормативті орындау арқылы қол жеткізген. Алдиярдың жетістігі бұған дейін де көп болған. 6 жасында спорт шеберлігіне кандидат атанып, 15 жасында Қазақстанның ересектер арасындағы чемпионы болған екен. Тамаша, талантты жас жігітке сәттілік тілеп қояйық. Жеңістер көп болсын. Ал мен өзіңізді 30 минутқа сүйікті толқында, сүйікті әндермен оңаша қалдырам. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Аспан FM.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Fun FM махаббат мекені. Ерекше жағдай, Ақштағы бір перзентханада бір бөлімде жұмыс істейтін 17 акушер бір мезгілде жүкті болған. Бұл аурухананың бұрынғы рекордында жаңартты. Болашақ аналар жүктілік кезеңін бірге өткізіп, бір-біріне қолдау көрсетіп жүр. Тіпті кейбірі әріптесінің босануына өздері көмектесуді жоспарлап отыр екен. Ал аурухана басшылығы маман тапшылығы болмайтынын айтып, бәрі жоспар бойынша жұмыс істейтінін мәлімдеген. Осындай да сәйкестік болады екен. Ой, неткен бақытты аналар, аман-есен босанып алсын дейміз. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Құттықтау сәлем жолдауға.
4: Тілек айтып қолдауға.
3: Шақырамыз бәрінді.
4: Құттықтаймыз тыңдауға.
5: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
6: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
7: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
8: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
9: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
8: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
9: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
8: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
9: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
7: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Барған мұхатқа барсыз қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің?

Испан ФМ махаббат мекені. Жақсы жаңалық, енді әлемге танымал Euronews телеарнасы қазақ тілінде хабар тарата бастайды. Бұл қазақ тілі халықаралық ақпарат кеңістігінде жаңа деңгейге көтерілгенінің айқын белгісі. Ал Euronews басшылығы қазақ тілі Орталық Азия халықтарының ішінде арна эфиріне шыққан алғашқы тіл болатынын мәлімдеп отыр. Қуаныштымыз, әрі мақтанамыз, бұл үлкен жетістік. Бүгінгі осы Эльмира Жоламанова алдағы 30 минут бойы үзіліссіз сүйікті әндерімізді тыңдай аласыз. Ертеңге дейін бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.
2: Ат

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат мекені. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
2: Жан досым.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда бүгін 31 градус ыстық, күн ала бұлтты, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешкі уақытта плюс 32 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлттан тұр екен, 30 градус ыстық, кешкісін 28 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
2: Да мы начали с двери, и этого хватило.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: мекені, естідіңіз бе? Балконға мемлекеттік туды ілуге ресми түрде рұқсат берілді, бірақ мына талаптарды ескеруіңіз керек. Жеке тұрғын үйлерде ту жерден кемінде 3 метр биіктікте болу керек, жерге еденге немесе суға тимеуі тиіс. Ал түнде арнайы жарықтандыру міндетті емес. Сонымен қатар мемлекеттік рәміздерді коммерциялық мақсатта пайдалануға, бүлінген күйдіруге немесе оны қасақана бүлдіруге заңмен тыйым салынғанын ұмытпаңыз. Жақсы жаңалық қой, енді әр адам өз үйінде мемлекеттік туға деген құрметін заң талаптарын сақтай отырып осылай көрсете алады. Онда көк туымыз желбірей берсін деп таңдаулы 4 әнге кезек береміз. Сізбен бірге эфирде мен Мөлдір Нури, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайтарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
5: Эй,

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 28 градус ыстық болып тұр. Ертең күн ашық, плюс 30 градус. Шымкентте қазір 33 градус ыстық екен. Ертең ауа температурасы 36 градусқа дейін көтеріледі. Күн ашық дейді синоптиктер. Ақтөбеде қазір 28 градус ыстық екен. Ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін, плюс 31 градус болады. Әрі қарай 4 хит тыңдаңыз, сосын ойды оқитын сиқырлы қалпақ жайлы айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әнде.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кребет және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

махаббат мекені. Мәссаған ғалымдар адамның ойын мәтінге айналдыратын қалпақ ойлап тауыпты. Ақылды қалпақ ойымызды мидағы сигналдарды тексеру арқылы оқитын көрінеді. Сосын сол ақпаратты жасанды интеллектпен өңдеп, ойды экранға мәтін түрінде шығарып береді дейді. Бірақ бұндай қалпақты жасап шығу оңай емес. Сол үшін шетелдік бағдарламашылар жаңа жасанды интеллект моделін жасап жатыр екен. Расымен осында қалпақ шықса маған рахат болар еді, эфирге мәтінді теріп әуре болмаймын. Бірақ кішкене қорқынышты екен, иә. Ерінбей өзім жаза беремін ау. Бірақ мен сіздің де ойыңызды оқи алатын сияқтымын. Қазір артық әңгімесі, жарнамасы ән тыңдағыңыз келіп отыр. Ендеше әуе толқынын алыстамаңыз. Қысқа жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдай аласыз. Ласып

Жарнама. Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор

0: офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8707-260-12-16.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-75-75. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Fun FM махаббат мекені еліміз 2 жылда әлемдік спорттың орталығына айналмақ. Неге десеңіз, 2026-2027 жылдары елімізде бірден 7 әлем чемпионаты өтеткен. Биыл күрес түрлерінен әлем чемпионаты ұйымдастырылса, 2027 жылы үстел теннисі, дзюдо, бокс, таэквондо, киберспорт және шорт-тректен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаттары өтпек. Бұл қазақстандық спорт үшін ғана емес, туризм мен еліміздің халықаралық беделі үшін де үлкен мүмкіндік қой. Енді осы жарыстарды жоғары деңгейде өткізіп әлемді таң қалдырайық. Алда қысқа жарнама, артынша таңдаулы әндерді назарыңызға ұсынам. Эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші,

0: ойыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Minds сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайтарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Москва Метрополитен сауда ойын-сауық орталығы 10 жылдығын атап өтеді. Және

0: теңге ұтып алу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Қорытынды ұтыс ойыны 4 қыркүйек күні сағат 19:00 өтеді. Москва Метрополитен. 10 жыл миллион әсер.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 27 градус ыстық, ертең күн ашық екен, плюс 30 градус. Шымкентте қазір 34 градус ыстық болып тұр, ертең ауа температурасы 36 градусқа дейін көтеріледі. Күн ашық дейді синоптиктер. Ақтөбеде қазір 29 градус ыстық екен, ертең аздап жаңбыр жауы мүмкін, плюс 31 градус. Ақштық азамат ерекше рекорд орнатып, Гиннестің рекордтар кітабына кіріпті. 15 минуттан соң осы жайлы айтам. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Сергеева 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз әбіл фильмі 1993 жыл, приватизация, кеңес үкімет тарап Қазақстан өз тәуелсіздігін алған кез елде толық қанды жекешелендіру жүріп жатты. Мұнда Баян Қазақ колхозының шопаны әбілдің де өз үлесі бар еді, алайда көп дүние ол ойлағандай болмады. Әбіл фильмін өз қалаңыздағы кинотеатрлардан көре аласыз. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түпнұсқа сызбалары негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026, спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир, фиджитал футбол форматында командалар алдымен диджитал кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды, жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15 қыркүйек күні Астана, 16 қыркүйек күні Алматы. Қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Ұлан FM махаббат мекені. Сенесіз бе, ақышта 69 жастағы ер адам өмір бойы 113 литр қан тапсырып, Гиннестің рекордтар кітабына енді. Дэн Райан алғаш рет 1980 жылы донор болған. Бала күнінен ненеден қорықса да, біреудің өмірін сақтап қалу қорқыныштан маңыздырақ деп шешкен екен. Бір адамның егісі қаншама жанға осылай үміт сыйлап отыр. Осындай батыл адамдарға қатты қызығам. Ал өзім ненеден қорқатын соншалық, қазір де ауруханадан басымды көтерем. Мойындауда ерлік дейді ғой деп өзімді жұбатып қояйын. Ал қазір бізде шағын жарнама, артынша тек таңдаулы хит әндер қойылады. Бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM.

0: махаббат мекені. Ал дайындалыңыз, Алматыда пилотсыз таксилердің қашан іске қосылатыны белгілі болды. 2026 жылдың екінші жартысында, дейді жасанды интеллект министрлігі. Ал қазір қаладағы такси қызметін көрсететін белгілі компаниялармен бірге дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр екен. Салонда әрине бір өзің отырған күшті ғой, бірақ мен жүргізушісіз таксиге мінуге сәл жүрексінетін сияқтымын. Жарайды, енді уақытында көре жатармыз. Алда аз ғана жарнама бар, одан кейін 15 минут әдемі әнге шырқалып, сосын деп ауа райы жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
4: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни.
5: Телефон 8-707-260-1216.
6: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
7: Қалаға небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
6: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
7: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
6: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
7: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
8: ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19.00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

мекені ұшақта отырып ақ интернетке кіретін күн де алыс емес сияқты. Елімізде әуе рейстерінде спутниктік интернетті іске қосу мәселесі талқыланып жатыр екен. Ал Air Астана бұл қызметті биылғы жылдың 4-ші 90-да сынақтан өткізуді жоспарлап отыр дейді. Егер жоба сәтті жүзеге асса, жолаушылар ұшу кезінде де хабарлама жіберіп, әлеуметтік желіге кіріп интернетті пайдалана алады. Ұзақ рейстерде іш піспайтын болды, енді ұшақ қонсын жауап беремін деген бір сылтаулар азаятын сияқты. Интернетті білмей бастаса аспаныңыз ашық болсын. Қазір қысқа жарнама, сосын жарты сағат жарнамасы ән тыңдаңыз. Эфирде болған Мөлдір Нури, ертең кешке қайта тілдескенше, бұл Аспан FM, махаббат.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: армандаған, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын, соламан ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын, жүрегі еттен бәлді қол адам ба?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Бір

0: Жарнама.
1: Біз жоғалту қаупі туындамайынша, көру қабілеті туралы сирек ойлаймыз. Әрбір қаупына келтірілген көру қабілетінің артында терең ғылыми ізденіс жылдары, микрохирургияның дәлдігі және дәрігерлердің тәжірибесі жатыр. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығында көзге күрделі операциялар жасалады. Жоғары технологиялық көмек көрсету, заманауи жабдықтар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша емдеу мүмкіндігі. Профессор Ботабекованың офтальмологиялық орталығы. Бұл медицина адамдарға өмірдің айқын көрінісін қайтаратын жер. Телефон 8.

0: Балта.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
0: Нөміріміз 877-577-7575.
1: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: жарнама. Елестет көріңізші, бойыңызда ұстырып чемоданыңызды жинау жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майн сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгатыңды, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған менде. Жиі барған аққулар қонған көлге. Ал қазір тоңған жүрек солған кеуде.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
0: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат мекені.
0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Аспан FM.
1: Махаббат. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де. Сөзің сиқыр. Есті туман басқандай. Есті жүрек дария болып тасқандай. Күлкің күнім күндей күміс табаққа. Менсіз сұлу меруертті шашқандай. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

үздігі. Сезімді қайтейін, сезіне алмай. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Құс болып ұшып жоғалсам не дер едің?
2: Сен іздеумен мәңгілік өтер едім.
1: Отқа түсіп өртенсем не дер едің?
2: Күл болып бірге соңыңнан кетер едім.
1: Бұлдырасам сағымдай не дер едің?
2: Жел болып қуып ақыр жетер едім.
1: Қайға келсем басыңа не дер едің?
2: Қойшы сәулем, бәрін де көтеремін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

жанды әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мың жұлдызы болса да, байқамайсың басқаны. Бір жұлдыздан тұрады махаббаттың аспаны. Сол бір жұлдыз жанады, сол аспанды жарық қып. Жарықта да түк көрмес, ғашық болған жарықтық.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сен досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: Ұлан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәлмендей оғалмайды ау жаның дешкім.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат па? Махаббат болған еді. Таудың мен еркін жүрген тағыс едім. Тапты да түсірді ғой торға мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүрек сөзім тыңдатып, жібек сезім тіл қатып.

0: қалып, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліндер жүрек сөзін таңдап.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Несі қызық бар дәмін татпай кетсе өмірге келіп тұрып. Қуантпа сол, жылатып еліктіріп. Кейде дауыл соқпаса тыныштық па? Жібереді емес пе, зеріктіріп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Мінсіздігім мен өзімнің істейтіндер тізімінен пәл. Мен табылмаймын.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықпын. Қайтып оны жасыралам. Бір алтын оның әр тал шашымаған. Сағынайын таусыла сағынайын.